Najeriya. Obi yayi wannan alƙawarin ne a ranar Litinin. Yayin wani taron tattaunawa da aka shirya a Sokoto birnin Shehu, ya bayyana cin hanci da rashawa a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da aka sake fuskanta. Yana mai cewa idan aka zabe shi gwamnatinsa za ta yi yaƙi da cin hanci a faɗin ƙasa. Obi ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da zaben shekarar 2027 wajen zaɓar 'yan takarar NDC a dukkanin matakai. Yana mai cewa magance ƙalubalen ƙasa nauyi ne da ya rataya akan kowa. Darajar naira ta sauka a jiya inda aka canzar da dala kan naira 1,382 a kasuwar bayan fage. Saɓanin naira 1,378 da aka canzar da ita ƙarshen makon da ya gabata. Aka kuma naira ta yi rauni a kasuwar hada-hadar kuɗin ƙasar wajen ta hukumar inda aka riƙa musayar dala. Daya akan naira 1,331.5. Babban bankin Najeriya sun bayanan da ya fitar sun bayyana cewa farashin canjin naira ya koma naira 1,331.5 na kan dala daya, saɓanin naira 1,330 da aka yi musayarsa a makon da ya gabata, wanda ya nuna ta sauka da naira 1.5. Sakamakon haka kuma tazarar da ke tsakanin farashin dala a kasuwar bayan fage da kasuwar hukuma ya ƙaru zuwa naira 50.5 kan kowace dala daya, maimakon naira 48 da aka samu a ranar Juma'ar da ta gabata. Adadin kuɗaɗen da aka cinikin su a kasuwar canjin kuɗi a na hukuma sun ragu da kashi 77.7 cikin 100 zuwa dala miliyan 24.73 maimakon dala miliyan 111.6 da aka yi ciniki a ƙarshen makon da ya gabata. A wani labarin, kwamitin mutane 10 da gwamnatin tarayya ta kafa domin binciken masababin mutuwar masu haƙar ma'adanai guda 37 a nan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Niger ya tabbatar wa iyalan waɗanda abin ya shafa cewa sakamakon bincike zai taimaka wajen kawo sauƙi ga waɗanda lamarin ya shafa. Shugaban kwamitin kuma tsohon mataimakin daren shugaban na hukumar tsaro ta farin kaya Jonathan Kure ne ya ba da tabbacin yayin da ya jagoranci mambobin kwamitin zuwa wajen gwamnan jihar Niger Umar Bago a gidan gwamnatin jihar da ke Mina. Kure ya ce kwamitin ya je jihar Niger ne domin fara aikin da shugaba Bulama Tinubu ya bashi. Ya bayyana cewa tawagar likitocin da ke cikin aikin ta fara gudanar da aikin ta jim kaɗan bayan ƙaddamar da kwamitin. Ya ce za a fara aikin da wuri ne da zai fara aikin ya zama dole domin gano muhimman hujjoji da za su taimaka wajen tantance abin da ya faru da kuma yanayin da ya kai ga mutuwar mutanen. To shi ya kacin labarin kenan na ƙasa, sai da kafin mu sallama ga muhimman kanun su. Da fari kun ji Atiku Abubakar ya kalubalanci shugaban ƙasa Bola Tinubu kan shirinsa na sake ciyo bashin sama da dala biliyan 1 daga Bankin Duniya. Magoya bayan kwankwasiya sun kai ƙarar wani alƙali gaban babbar kotun mai shari'a ta jihar Kano saboda wasu tsare-tsaren na wasu 'yan kwankwasiya ba bisa ƙa'ida ba. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya yi alƙawarin dada talafin man fetur. Kwamitin binciken masababin mutuwar mutane 37 masu mahaƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba ya gana da gwamnan jihar Niger. Madadin sashen labarai da lamarin da kullum na Arewa Radio da ke kame ta 93.4 Zangon FM da ma dukkan abokan aiki da suka dafa labarin yanzu gare ku, sunana Maryam Usman na Gado, bisalam.